Es que como reli junjo chi cooperativas kulmapun linim lasai cholas chokere chiru li sateu jain na kapanchusi chiru li kakwa dios na kanashke li kamatan re na klao akwita rukto kwan kung kamokap kuchik che roch beninkil re na toru kafish kotsbal bayak li esilal malak na lep chirish li junjo chi angel li na panumanza li halang halang chi cooperativas Anaish Yapskush Fedecobera li Akyoko, Chishkambalsa, Le Muepalsa, li Hukukchinaseh, li Nakeshtalimankui, Chiru li Kutan Anakwan, Hokana Kulumat, li Nimla Saich Olaf Chukere, la Esh la Kolominelre, li Hukukchi Cooperativas, Asociados, Asociadas, Huakui, li Sahil Poyanam Malak, li Kokali, Nake Taliman. Aram an nakwan nakatyakwi hun li ishkakwi lale chol re nak yo peshakwi chishpanun kin li hunho chitaklak li kwanza eben ko li kokal temtom nak teshke chol chi solok shban nak nakakere tal malako nak naka kultika akwi raklal li solok huan ahel ru sa li katyu am shban naka anakwi natyang anke re shnaubal Chanru na tata panu li hunhuk chik angel chanru akwi li holoming ut kwan chik shkomon Oka nak nakati akwi nak kulak kulak Yoko chi solok, yoko chi shikawre sinkizgit Re rilbal akwi chanru na to oken sa hun kutan sa li na hek li na ko saliman kwi Kake ak nak kwan sa li hunhuk chik kooperativas na baleba kwebli sahil poyanam jokepchi shkawre sinkil rib na balebli jokepchi oken kre nakta chabilo kwebli shkwan hike taban haan muko naruta takataw kwe la o malak sa komonin yung kakyoko chi tsolok utli kooperativas bi haan akwe kun li shkweul re nakataw akwe bayak li kakawre sinkil na taliman akwe li tsolok chokrepchi shkunilep li asociados, asociadas malak li sahil poyanam ko yo ke bakwi chaksh banun kil ebli kakomon sa li halang halang chi nahek wana kenaw la esh li kwankesh sa li halang halang chi kooperativas na kwank li kawresing chokere fokanak na kabok akwi le chol e na taru akwi tesh sakong tesh oken ut aran akwi ta teong le kaush ut chi hokain akwi yo kesh chishnawal na banchik li nale malak chana pirush angelankil di akwim wana mukonaru tajik taka hunda keti di taka uslebal kamayinchak o lahu chab kumayja malako kshkakal chab anakwan hunshilak mare huansash wanukil di angel wana kotsko akwi di railal kotsko di chakilal aban anakwan chik nakakeretal naknabal chik di railal di chakilal li nakataw tento taakila o chanro nagtakakash malak chanro nagtakanumsi o chiko kayo na kwi sa choko chi angelak aban ko at kakultika bi nakanaw na moko naruta takabano chan chiko kan tento ban nagtakakaw resiki sa komonil malak tento nagto oken chi kakulilo re nagtyoko shukban li kanale chiko kan na kun li shkakwila le ish ool la ish li sahil poyanam malak li kokal li jokesh si tsolok li kanakanaw bar aban ko na ilman akwi na nakaishik ban shbeul chan ru nagtagwang li kawresing malak chan ru nagtagwang li tsolok jokere la ish li sahil poyanam aban makanash kehan nakman pan han nak kele cho la esh kate kanap cho pre kulakh li karu te shlo kish banu kil anak kwan sh ban na li honal kwal kumpata kwi na nume ut kwi inka toru kish banu kil malakh inka ta kash banu kil khun li tak se malakh khun li kanse jiru li kutan anak kwan kulakh naru inka chik kwan kh kwi li mata na khir na la o toru kish akh sin kil khokam na kuli sai chole chukere chuli lesh la esh li komon li nakete chol chi kabinkin sali halang halang chi nahe sali hunkuk chi kooperativa sabar kui nakulak shi apkush fere kobera rafla kutan rafla li honal choko chi shkel balka kher nakkwan kakui li shnum sinki li hunkuk chi silal li hunkuk chi nalep chukere chuli lesh la esh kakui la holominel re li hunkuk chi kooperativa sna kanaw nak
na bali taklak di kwansa eben ban tentosh banung kini hingga naru takakana punak angel ci isbeh malah hingga naru akui takakana punak angel ci ilang karan na mokon cik na ka tau bayak li jahilal malah li mahilal nak nakabano li na leb hain aban tarubi tarah takabano ren na kunak angel malah kunak na leb hingga takakana ci isbeh malah hingga takakana ci ilang karan tento bi na kyoko ci stil balris ci chadin bar kon kebe ba angel handi angel dos banung ki anak ebe na tu belah na tu subaman resilal utre tali la kwe li hongfo ci chinimkal angel li na bere si mangsa li hongfo ci kooperativas uthan li chonchok cherula esh li kakomon li na keke echo ci sholominki li hongfo ci kooperativas renak mak akwi li kiopesh shishkana banki li utro akshka hurgi kacha klube la kwe na keke retan na angel ru na kwan li ten kiokere ma na kwan karu ink anakenau li esilal hain chokere la esh li doge esh esh ok chi sholominki li hongkong chi kooperativas naru akwe tesik li ten naru tesik ebe li komon li na ke taushla la esh kwanke li shnawom re na teshten kak banunki li malakshbere sinki li kanjel han mare inga na tekanak aran chi hunakwa malakhe rosh beninki li resh banunki li kholominki mare ma kwa faan li shbeul din ahman ban na anak mare teshten ka bayat le kaush le nale mare renak kumpat ta pek bayat li angel chi hokan aban inka yoko chishka bakin naktashi kwal li honal ban na arana kwe chik na ilman na inka us na eli hunko chik angel aban par na kakere tal hain mare sa shkatek ut na kulman haan inka kwe chik kwan di matanekte renak taruk takatukuk ruh kuntubak li kansel bana kumare kuchik el kyo katla li holoming kut aranta kut chanjanta kwe maka shabano kutika kuya kwe na kwanza shabano ki li holoming tento ta pa li tusu bambil sa li shestatuto li kooperativa malak li hongkong kakwe chik chi chakrab li nataliman aran ren na chihokay yo katak kwe chish erisin kin malak shnale bankin rish chi chapil li khalang khalang chi angel wal angel ru rin pal chi shunin ha in na kanaw na ksana ban li kooperativas kwan ke de blah ten chirish li consejo de administración malak na kwan ka fili comisión de vigilancia mare na ke sit kun chuta pe li komon li na ke ilok chirish li akwim kpechal mare chirish li kape li karlamom wafi kwan ke na ke ilok chirish li au kiche mare kwan kakwi reshut li kana ut mare kakwi kunak li chut li na ilok malak na tenk ang chirish li to malak kwan chik halan li na lep li na kekere tala esh na kakel rum ta bere si mang sa li kooperativa na kesh oken resh sikbale beba komon haan li na ke sin rishep chi chabil rubelak ren na chabil akwi ta bek li angel hong hong Usted quiere tal nakaran sa Ben Juan, tu su bankin li kanjel chirepe li komon haan. Kui toho ben sut, yo kep chi yo ken, malachite an sa li cooperativa. Kwan sa Ben, ho consejo de administración, malach ho ajoluminel, tu su bankin la quiere tal li chirepe ba komon haan, bat sa kalkuan li kanjel li ta banuman. Mokon nak akhe chapchik rukumil ho na kiemanak kui. Sash bene chik ba komon han kwan ribal shu su bankil retalin li hong hong chik angel katiak nak kulak shrakit li chia o akholo minel ten tote pas re blaesh karuna kesh kut uchish ba nunkil chiru li chia kyo chichal malak karak ru na kesh kaushla hanep taro kesh chapi logresi akiana par shrakal malak shtasa lil li angel li kyoket kul chi okeng malak chi ten ang mare chilish li auk mare chilish li kaoresin chilish li solok o akyo ko chish kulti kankil malak honak chik li angel sabar kui shesi kefru ren nak te okeng li komon haan te kebire tal o akolo minel inka sakal kwan sa e en shpanun kil chish kunil shpan nak inka te shru la ish na kenaw nga to e kanap si tiktihik di kooperativas di yo chinimkang rahlal chia
malakyo chitam li kangel li nashbano mukot aklok tachik napkel o li komon yokep chi shpere singkil li kangel ran malak nak yokep chi rimpan lak tab anumang chi shkunil mukot ruk tahaan tentobi na nakasik li kate likin kalan chi kikomon li nakanawakwe nakte oken chi chabil li teshke li chabil taush malak chabil nalep Renak di kooperativa ingka kuam sajna aku itu kunci setiap anak rakyat siap kunci ik malah kunci lima anak di takasi kerakyat ingka anak yo kunci sutri cikis ingka anak yo kunci skot spalis wanu kini kungku cik angel wana aran nak nawaki nak ma bartos ambli nalek cik hokai u tanah tu yang enak nak kuam di kungku cik silokis wana nak kenau lais nak Kuilik angel inga yochi ekchi chapil mare kwanke bebliko monshe sike buche kaoshla na teshpanu ko rahnakeras la ish malafona shpas kishka rabbi kooperativa oban shekere tan na shkot shpanu kilik angel tento na teshaklir malaf na te silri shichabil karu yochi kulman taran uttok tento te tau karu lina leb lina oken renakak angel han inga yochi bek ut sik balakwi aru narush banun killa kalmash kebal shkatila le shole ba komon hamash kebal shikbaya shkaure sinkile malak shikbale ba kuire qaxsa ben kwan shkhunin lina le ba ho ni angel malak lina le chirisha kwi bi kon kon chi apen kwi la shakere tal kontonak li kape malak kontonak li se maresh kotz baya shkhi khe mare nakakere tal na pokchi halak lisbono li shak mala pokchi chakik ruta anuaran ma jaltat numer chak u shakanap chi hokan ka latna kat pokchi ritpal daru chochi kulman karan mare kona koskoli loklaha mare kol shiki li loklaha e mala kol shiki la kuli loklaha pe jal banak kona ka koseri kinakwe kwanak na kulman di nalep khain taban inka nakakere tal na al li angel li nashpas chiku li apim tento nak cholchok cheru laish hoa kolominel di nake panu biarin anak di inka nake nau rujo chi chakin kre la papuim nakasik la ten krikene pep li komon di nake kulak Erikin rahlal rena kane bakui teoken cistil balrish aru cuci ulman karan malah aru cuci cici ingre di akuim ban nak kui nak kanak cinumek nak syak eretal kulah mare kui ton mare osit ton ut calen cihokan nak cok cinimang li cah kilal pejal mare dicap li hunkam li kun mansan malak cishunilah kui li akuim li kuan aransa la kooperativa aban arush oken rena kulman na nalepain tashkaban aklat mata shakwakwe shakwilcha aban shakye nak mare kyal mata akwi ta el chirish malak mata ta kulman karan poka nak inka shakultika inka shakotse la komon asel biru nak rubela tento takakos malak taka numsi resilal chishkunil li karu li nakil sali kakwangik malak sali okeng sali nakabano sali kungkuk chi kooperativas hajal ma rikin di kape rikin di kardamomu rikin di cheho akwi naka ultikai rikin shba naktakil akwi li kok cheho kun li akwin shba nakwi la ating anaka angela akwi inka na kasabesi moko hon tahkwit ni mang chi chabil hon mare ok chi toke karan malak ok chi chakik Kawat sa iskawa na kwal kyo chi pletik rikin li pin li kwan chi iskataran na anep chi kwal kaw na ke sakan kyo kep chi iskug pal chi iskunil li iskema li cho chi li nataliman naran ut karubi tento takabano hanap takajam te siro ren na kinkata kulmang li na kekain ko na kinawa kuilaish kakiyak na mare kwa humpukak la ko kashlan mare toko kung saman malako la hukutan siyo la hikep kabanta kep si kwa sa siyang lini kal kashlan karut kulman karan ko elte iskwa li toko kep mare kate sakpe kyal siyan na mare te tiwe ban li ni kep mare kyal kachin ako yung narute siyan na shokchak kaban anite sakang siyunin ni karuta keran Eh, beli ketom kan? Eh, beli
Aksyon yang kan cius pekial kau cuan nak le, nak pancik nak erah disun syakalin, kuancik sih naru nak esna, naru nak espit, eli ko ep di nak etali manaran, untuk sih hokan nak eretan nak mukota rukta, tarubi naru takabanuarin, nak tento takahace, eli ketom kan, kalan takake ku cikku agli toko ep, but kalan nak kuit di ngete, lena kunakik kahkui joka kisik kaus mana kui taka kaus lana taka kunakir we maring katek ik litok kopep maring nak balik honal tento taka rena joka sini kang mana joka kis kau presingkilis kun syaka lile li etali sain rena taruh lah kahkui taka silris taka cap joka di hongko siapim es ka komon ma kwatel rena yokochi atinak malachi sera ikchi fokan dina man man fana taka chapana le khaino taka am sale ko ko chi atem karuna kul man nak junto na pli kape junto na pli se junto na pli china che taka kana chi chamok selipim aran nak nakwan di chaloku u anan di shjalalin naru taka kere nak taka tauru chi chabil kau cuma nak beli pin li nak mok aran lima kuas komon dia kuin an nak era hati sakang nak era sih kuni li karu nata lima zali choj zali hir nak era li lok laham nak era li lok laksa ut kuan nak kui cik komon awan kui tak kana aran sajian li tak kuin karu tak kulman aran li lok lak kuin maring katis kui li sial balur kin li sial li pin li nata lima aran okanak asel ru Ripal canggu na kuang sepanung kili hukuk cik angel canggu na taka beresi ho taka banu akui renak cik ho ka in inka joko cik tau bali hukuk cik mahelan cisa cik angelan kil li akuin sepanak na kulman hain aman li na akman hanak taka kots akui kun na let ha in li tento akui joko si rilpal bana ho sin kultika ta seru mare kual kujik li kooperativa sa par kui inka na taliman li lo flaha mare mi na kutun li reta li takan na chanru bano ki li kung hok chik angel chanru na kinkato ilan chanru na kinkato kuar ren na kinkata kakanam chinomek eba na let ha in saka pembi kwan malasa e pen kwan laish ko holo minel ripal kun elik li karo jok chi kulman sa li halang halang chi kooperativas aban sin pal rish si chabil karo kulman na takabano malas karo akwit kulman na kinka takabano utaran na takachap kun di bisne takakeretal na kual kuchik li tsekok na anuman malas li na taliman kwe inka na kabano kunak angel sa shkona li aran tashik li kakaush li pal aran tashik li silok ish li tento li choko chishpan unkil eshka komon chiho kain di na choko chishkot pal kui poship li nalep kui poship li esilal erikin sa li hunhuk chi kooperativa so nakabancho chi cheru li honal na kikeke ren na keshru akwi chi kapinkil Mokonchik choko bayak chi sera ik chilish lish angelankil li tse malak li kardamom achal chanrum na ketauru la esh makal li chakila rikin han li nakman pan han na takulak li esilal takulak li nalek ban na kun akwin kain li joa kwi chi taek ban li railal ut na kenaw la esh na kulak kunak li kakhen malak li chakila chisa li akwin kain wal chah chik li risinkil na kanadi sa kapel silbal rish malak na lepak re nak inka akwal to chah kik la o li pangko sa li hong hong kooperativas aban mokon yoko chish kosbal li nalep hain ut kuak shtaki akwe chak wan chak kutan tento ril pal li hong hong chik angel malak ril pal akwe li kakwanghik li kabanuom sa shpen li ruchi choshain rikin rilpal li hong hong chi nalep li nanume malak si kyoko akwe chi rilpal

tohe choko chira minki le silan na na bale repli common hingana kesh baba kwa ye hingana kesh sumelan na yochi halak ri balru likutan aban kwa ye a kwanko chichisa makajik karuta ramokren na hingka tarakta qil hingka tarakta kakul chishunil di railal malak chishunil ina shkam chakke li shkhalakik ru likutan kshman qliru chicho yochi tiak kwa kru ut akwaye na balakwi li chakilal na mali railal na shkam chakke kwal kuchik la ish li komon li kwankesh sa li khalan khalan chik operativa li na pal chi us li auk li na kebanu na ruakwi na shraw kesi li rakwim na ru na shraw kesi li kakwim ut aru na shkam chakke akwaye khuakwi ak na katye resilal na bal li chakilal na ru nako kana chi maka chi ka tekem mala na ruah kwe na chal li shni mal li ne ba elsa ka benza ka kyan u khona ke ra pia kwe ra khlal mala khona ke ri li resilal li shtepal alta vera pasa khun re li rok rok li katenamit watemal sabar kwe nem zakal li chah kilal chi usri ken li kwek ken ne li common li konkepsa li nebael li ken li maka kwan rebre de shkashre na pe shnumsi akwi li konkong chikutan u tnakhti uko chiri balakwi akwaye li chah kilal kwal kuchik na niman ruho ka nak na kato chkuchik payak mare kwan common na tis si rabinkil aban ani chik ta ke okre ku in kan na shpanu li molam fede kobera na ten naula esh li ka komon li kwan kese li hong chi kooperativas yo chi panu man tambalik angel erikin na ban na ke man akwe re ka ut sakal na kho kan ten to ta panu man ten to rawbal li lo lakche ten to shpanu kil li au kape malak li angel anki li kape ho akwe karlamo malak halang halang akwe chik si akwe in ka kyal shkunes ten to shkeval akwe li kokche chisa rena kana kwi te oken re ske obra sin kil rudi ruchi cho ma kwa kel ka kwi sai au chi ho kan ma kwa ka kwi na ta ka usla na ka anta oken ho shmu li ka kwi mkli ko kochi angel ankil ta ka ka usla ban ma la ta kan na wa kwi sa kalish ti ala lil na kan wa na kwi chik na bal li rusilal ho kan na kanan li esilal li na ka ke cho ere la es li komon mare to ho yo ke shistiki bankil li au na kash kana bankil sale kaush le bal na te hal rakh pa yakh banun kil li khon khon chi kan khel sh banna inga chi knaru na yo ko chi banun kil kho ak ay na ko akh pi ka ke tak mare la at na ka ko au sa na al li na khekh na bal kam na bal mansan li loqlah kal malakh li loqlah ke na ka ko khraw bal mare ma kali cha khilal chiri sham ban li ta jala e khwi ri bal na khin ka rakhlal yo pat chi shtam ta sin kil li loqlah tu li ta ka chan ro ko ye na ka kere tan na sa na bal na khekh mon ke be li komon rakhlal yo ke khal bal li chali li na khekh li na ke shtam ta siru ka ki ak na ru bal khak mare kon na khekh shtam ta si ban je shkatru mut na ke shkere tan na chiru ku chi ak chiru o shi chi ka chi na uchin li khalan khalan chi akwin qaran karuna ke shbanu na ke shik chik sa khalan na akhir mare li lo lak ki che na ke shtan na ke shpuki na ke shkamsi na pal li ju amek aran ut aran rak chik na ke rak na qta el akwi li lo lak akwim aban bilat ku chik shat chal shak e sham lel haan na qanaw naq in ka akwi nacht ta u chin li lo lak chor haan chaku tento akwi ta qanaw e shka komon na li lo lak chor chan chan akwi li lo lak che li lo lak ha malak chan chan no akwi la o kwan li shkyu am na rake akwi ru na chakik na sachik akwi chishkuni li shk emal hanan li tento akwi takanaw ren nak nak laat oka akwi shbanun kil hunak angel malak hunak na le tento akwi ta sil ri shikha bil toh bar ta shk am malak karu ti shk am chaka akwi kwan chak kutana nak kwan shkato shkoyak li esilal chirish bar kwan li rusilal li akwim kong kong li nakak angela la at malak li nakik angela sa komone kol us akwi shbanun kil li silok ish akwaye mare kwan na kiokre karu ta rakhre malak karu akwi na shnumsi li esilal akwaye ilating kanakat kaushlak si Chabel, maremak akwita kanselak akwe liyes.